zim ala yasma yardı kızu go ye lor bayanda mur yasm tardı kızu go ye lor bengi mashlidi zim aro yasm tardı kızu go ye lor bayanga shanari de chna yanga habzu go ye shalanda nyachna rodi aro nga shangza yang chamu go ye sim ga yang de nanchna rendu sa yanga payla go ye to shiga yang rodi rodi Alarti satarondigo, ye ye ye, tsotiga yashigimura.

0: Aro ngir tigna halu go ye ye mali yang tsam ye ko jang go ye ye ki na yang amen rong zi aro tigna rong go ye ye nyang no yang hui le ngir sa tang cho tu go ye ye wa mo go tsa wi ri zi aro ngir tigna lo zon tu go ye ye mi no yang ki na se tigna halu go ye ye ma lo yang ka wa la ni zi
1: Aro ngi nyam chong li ngang go, ye ye yi tu na yang shu yin.